0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Muska!
4: Muska!
3: Muska!
5: Best FM.
6: Ej ti!
7: Prihaja!
4: Frišna muska!
3: Best frišna muska!
4: Ajde!

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Italijana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Ljubljana.
1: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam, čakate edinstvena izkušnja.
2: Ko smo mi?
3: Mladost!
4: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Tudi v karieri je čas za novo smer.
4: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
3: Razgibano delo in odličen zaslužek.
4: Zavij v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
3: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Ljubljana. GA Plus Plus. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
1: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
0: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
1: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
0: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan in prijetno nedeljo voščim tudi Ula Šekula. Začenjamo na sejmu Agra, kjer je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj napovedal dobrih 8 milijonov evrov pomoči kmetom zaradi višjih cen energentov in gnojil. Kot je povedal minister, bo pomoč izplačana na hektar, upravičeni pa bodo kmetje, ki bodo izpolnili predpisane pogoje. Pospešeno bodo izplačevali še denar za škodo, ki sta jo suša in pozeba povzročili že lani. A kmetje zaradi letošnje suše potrebujejo še dodatne ukrepe, predvsem najbolj prizadeti živinorejci. Prelaz Vršič pa bo zaradi del jutri zaprt od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj. Delavci bodo namreč asfaltirali cesto in urejali parkirišča. Obvoz bo možen prek predela oziroma Italije. Zapora prihaja pred uvedbo novega prometnega režima. S 1. Septembrom bodo namreč na Vršiču zaživeli tudi sistemi zapornic.
9: Vreme.
8: V notranjosti bo danes prva bolj oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo, najkasneje v hribih na severu. Ob večinoma šibki burji bo na Primorskem več jasnine. Namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
9: Promet.
8: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru nastal zastoj, previdno. Do 10. zvečer pa danes še velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in strpno do cilja.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Tudi v karieri je čas za novo smer.
3: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
2: Razgibano delo in odličen zaslužek.
3: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
2: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: vreme.
1: V notranjosti bo danes prva bolj oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo, najkasneje v hribih na severu. Ob večinoma šibki burji bo na Primorskem več jasnine. Namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru nastal zastoj, previdno. Do 10. zvečer pa danes še velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in strpno do cilja.

0: začenja se Best Nostalgija. Best Nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Strel proti praznim vratom in gol! Gol sredine igrišča, Milan Živanović!
0: To je Best Nostalgija. Tvoja best nostalgična muska.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Morate zamenjati gume.
3: Avtosvetek.
2: Bi radi oprali avto.
3: Avtosvetek.
2: Potrebujete avtoservis.
3: Avtosvetek.
2: Auto-svetek.si.
3: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Kupi paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti zga, ta velizga. Svajde zga, na ta njegova res najlepše brizga.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: Best FM. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Spominjamo se torej ljudi, ki so trpeli zaradi diktatur, represije in političnega nasilja. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni, ter poudarja pomen človekovega dostojanstva in temeljnih pravic. V Ljubljani so ob tem odprli tudi razstavo o nekdanjih zaporniških celicah na Beethovnovi, ki prikazuje zgodovino kazenskih ustanov po drugi svetovni vojni. Če boste na avtocesti prehitri, pa vam zaviranje tik pred kamero ne bo več pomagalo. DARS bo septembra na 4 odsekih uvedel sekcijsko merjenje, ki bo izračunalo vašo povprečno hitrost. Sistem bo med drugim deloval pri Trojanah, na Višnjegorskem klancu ter med Brodom in Vodicami. Natančen datum začetka še ni znan, a vas bomo še pravočasno opozorili.
11: Vreme.
10: V notranjosti bo danes prva bolj oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo, najkasneje v hribih na severu. Ob večinoma šibki burji bo na Primorskem več jasnine. Namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
11: Promet.
10: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Nastal je daljši zastoj do Unca, zastoj pa je tudi na vzporedni regionalni cesti. Še en zastoj beležimo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Do 10. zvečer pa velja še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno!
12: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
13: Muska.
14: Muska.
13: Muska.
14: Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.

0: vreme.
1: V notranjosti bo danes prva bolj oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo, najkasneje v hribih na severu. Ob večinoma šibki burji bo na Primorskem več jasnine. Namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Nastal je daljši zastoj do Unca, zastoj pa je tudi na usporedni regionalni cesti. Še en zastoj beležimo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Do 10. zvečer pa velja še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno!

0: Ljubljana.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam. Čakate edinstvena izkušnja.
4: Ko smo mi?
5: Mladost!

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. V soboto, 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj izdala ta njegova resna reče brizga.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Best FM. Novice.
10: Prijetno nedeljo voščim tudi Ula Šekula. Pred slovensko mladino je še zadnji teden počitnic, na to bo spet zazvonil šolski zvonec. Letos pa bo prvošolce in dijake prvih letnikov na prvi šolski dan pričakalo tudi nekoliko nenavadno darilo – izvod slovenske ustave. Prvošolci bodo poleg tega dobili še slovensko zastavico. Na Ministrstvu za izobraževanje pravijo, da želijo s tem mlade spodbuditi k razumevanju ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti in pomena sodelovanja v demokratični družbi. A med ravnatelji je poteza sprožila precej pomislekov. Domovinsko vzgojo in seznanjanje otrok z ustavo sicer podpirajo, vendar menijo, da je treba vsebino najmlajšim približati na njim razumljiv način. Opozarjajo, da prvošolci šele osvajajo osnovno branje, zato klasična tiskana ustava zanje ni ravno najbolj uporabno darilo. Ob tem so spomnili na ustavo v obliki stripa, ki pa jo je država pred leti že pripravila za starejše učence.
11: Vreme.
10: V notranjosti bo danes prva bolj oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo, najkasneje v hribih na severu. Ob večinoma šibki burji bo na Primorskem več jasnine. Namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
11: Promet.
10: Na pomurski avtocesti previdno med Lendavo in Dolgo vasjo proti Mariboru zaradi okvare vozila je tam zaprt vozni pas. Seznam zastojev pa se že počasi daljša. Na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru so zastoji. Tudi na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Pazljivo in strpno tudi na cestah Ravbar komanda Postojna in Lesce Bled.
7: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: Ljubljana. GA
1: Plus Plus. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na besplatni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: V notranjosti bo danes prva bolj oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo, najkasneje v hribih na severu. Ob večinoma šibki burji bo na Primorskem več jasnine. Namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
1: Promet.
0: Na pomurski avtocesti previdno med Lendavo in Dolgo vasjo proti Mariboru, zaradi okvare vozila je tam zaprt vozni pas. Seznam zastojev pa se že počasi daljša. Na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru so zastoji. Tudi na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Pazljivo in strpno tudi na cestah. Ravbar komanda Postojna in

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija. Stara, ampak zlata muska.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
0: Ha! In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zga, ta velizga. Svaj izdala, ta je gola, res najlepše brizga.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Zavod Varna pot opozarja, naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Best FM, novice.
10: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Danes obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni. Tudi premier Janša poudarja, da ne smemo pozabiti na ljudi, ki so zaradi fašizma, nacizma, komunizma in drugih totalitarnih ideologij izgubili življenje, dom ali dostojanstvo. V Sloveniji so ob dnevu spomina odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah na Betonovi ulici v Ljubljani, v tamkajšnji stolnici pa je bila tudi maša za žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Slovenska biatlonka Ana Marija Lampič in njen dolgoletni partner Boštjan Klavžar bosta postala starša. 31-letna športnica bo zato sezono 2026-27 izpustila, kdaj se vrača v tekmovalni šport pa še ni znano.
11: Vreme.
10: Popoldne se bo postopno jasnilo, najkasneje sicer v hribih na severu. Na Primorskem bo sicer pihala večinoma šibka burja, namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem tudi do 30 stopinj.
11: Promet.
10: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru promet oviran na odstavnem pasu. Zaradi še ene nesreče pa je glavna cesta Kočevje Petrina v Štalcerjih zaprta. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoji so med tem na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomirjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri pa še med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Strpno še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Počasi pa gre še na cestah Vič Brezovica, Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.
11: Muska,
12: muska,
11: muska,
12: muska,
11: muska.
12: Best FM.

0: Ljubljana. GA Plus Plus. Obiđite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na besplatni izris i iskoristite posebno augustovsku ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vašoj meri.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Vreme.
1: Popoldne se bo postopno jasnilo, najkasneje sicer v hribih na severu. Na Primorskem bo sicer pihala večinoma šibka burja, namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem tudi do 30 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru promet oviran na odstavnem pasu. Zaradi še ene nesreče pa je glavna cesta Kočevje Petrina v Štalcerjih zaprta. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoj so med tem na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomirjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obesmeri pa še med Šentrupertom in Dranskim proti Ljubljani. Strpno še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Počasi pa gre še na cestah Vič Brezovica, Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Šmarje Koper

0: Ljubljana.
1: Poskrbi za auto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Zavod Varna pot opozarja, naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izbrala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj vizgala, ta njegova res najlepše brizga.
4: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Best FM, novice.
9: Dobar dan, voščim v Laši Gulan. V Gornjo Radgono vabi kmetijsko-živilski sejem Agra, ki letos združuje kar 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Sejem je včeraj odprla predsednica Nataša Pirc-Musar in ob tem poudarila.
10: Hrana ni samoumevna, ne bo prišla sama na krožnik. Njena dostopnost je povezana z našo varnostjo, gospodarstvom, kakovostjo življenja in ne nazadnje tudi z našo sposobnostjo, da kot država odločamo o svoji prihodnosti.
9: Na ogled so kmetijska mehanizacija, živali, domači pridelki in številne novosti. Obiskovalci pa lahko tudi okušate hrano in vina, ter spoznate sodobne načine pridelave. Agra bo odprta do srede.
8: Vreme.
9: Popoldne se bo postopno jasnilo, najkasneje sicer v hribih na severu. Na Primorskem bo sicer pihala večinoma šibka burja, namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem tudi do 30 stopinj.
8: Promet.
9: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru promet oviran na odstavnem pasu. Zaradi še ene nesreče pa je glavna cesta Kočevje Petrina v Štalcerjih še vedno zaprta. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoji so medtem na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski. Tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri občasno zapirajo predor Pletovarje. Počasi gre še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro zato priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, kjer pa je promet dovoljen samo za lokalce. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor. Zastoji so še na cestah Vič Brezovica, Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled.
11: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.

0: Ljubljana. GA Plus Plus. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Na besta prihaja. Čist frišna.
4: Frišna voska.
3: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.
5: No, the

0: Vreme.
1: Popoldne se bo postopno jasnilo, najkasneje sicer v hribih na severu. Na Primorskem bo sicer pihala večinoma šibka burja, namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem tudi do 30 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru promet oviran na odstavnem pasu. Zaradi še ene nesreče pa je glavna cesta Kočevje-Petrina v Štalcerjih še vedno zaprta. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoji so med tem na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski. Tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri občasno zapirajo predor Pletovarje. Počasi gre še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko goro zato priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, kjer pa je promet dovoljen samo za lokalce. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor. Zastoji so še na cestah Vič Brezovica, Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Tol z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Pri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Skoči v avto. Greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Best FM, novice.
7: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Dopoldne se je na glavni cesti med Kočevjem in Petrino zgodila hujša prometna nesreča. V Štalcerjih sta trčili dve vozili, po prvih podatkih policije so se štiri osebe huje poškodovale. Na hrvaškem otoku Žut na Kornatih medtem policija preiskuje primer domnevnega mučenja živali. Neznanec naj bi samo strelom streljal na ovce, na spletu pa so se pojavile tudi fotografije živali s puščico v telesu. Primer je sprožil ogorčenje, policija pa strelca še išče. In še na dirko po Španiji, kjer pa je danes na sporedu najdaljša etapa. Kolesarje čaka kar 215 km od Monaka do jugovzhoda Francije skozi Provanso. Tadej Pogačar vozi v rdeči majici vodilnega, a razgibana trasa z več kot 3000 višinskimi metri obeta zanimiv zaključek. Najboljše v cilju pričakujejo malo po peti popoldne.
6: Vreme.
7: Popoldne bo sončno, največ jasnine bo sicer ob šibki burji na Primorskem. Temperature od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
6: Promet.
7: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru še vedno oviran promet na odstavnem pasu. Glavna cesta Kočevje Petrina pa je v Štalcerjih. Zaradi še ene nesreče še vedno zaprta. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski. Tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar Komando ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti gre počasi med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, občasno zapirajo predor Pletovarje. Strpno tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg že 5 km. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, kjer pa je dovoljen promet samo za lokalni promet. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor. Zastoji so še na cesti Vič Brezovica, Izola Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.
8: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šola.
9: Ura, šola!
10: Ampak jaz pa ne hodim v šola, ampak v vrtec.
0: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
11: Povse zaigrivo otroštvo v Baby Center.

0: Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Tudi v karieri je čas za novo smer.
2: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
1: Razgibano delo in odličen zaslužek.
2: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
1: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Vreme.
1: Popoldne bo sončno, največ jasnine bo sicer ob šibki burji na Primorskem. Temperature od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru še vedno oviran promet na odstavnem pasu. Glavna cesta Kočevje Petrina pa je v Štalcerih, zaradi še ene nesreče še vedno zaprta. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski, tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar Komando ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti gre počasi med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, občasno zapirajo predor Pletovarje. Strpno tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg že 5 km. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, kjer pa je dovoljen promet samo za lokalni promet. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor. Zastoji so še na cesti Vič Brezovica, Izola Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.

0: paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Spletni trgovci, pozor!
3: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
2: Vodilni strokovnjaki z Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
0: Skoči v avto. Greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
5: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Best FM. Novice.
7: Začenjamo na prelazu Vršič, ki bo od jutri od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj popolnoma zaprt. Potekalo bo asfaltiranje v okviru rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč. Obvoz bo prek predela oziroma Italije. Bo pa septembrom, kot napovedujejo na Direkciji za infrastrukturo, na Vršiču zaživel tudi nov sistem zapornic in parkiranja. Nov sistem bo z zapornicami urejal promet in parkiranje na vrhu Vršiča. Vozniki pa bodo že pred zapornicami videli, ali je na voljo še kakšno parkirno mesto. Na vrhu bo 80 mest za avte, parkiranje pa bo do konca leta brezplačno. V torek pa nas bodo na črpalkah predvidoma spet pričakale višje cene goriva. Po ocenah financ naj bi se liter bencina podražil na okoli 1,61 €, dizel pa na približno 1,90 €. Razlog so predvsem višje cene nafte na svetovnih trgih. Lahko pa končne cene še spremeni država s trošarinami.
6: Vreme.
7: Popoldne bo sončno, največ jasnine bo sicer ob šibki burji na Primorskem. Temperature od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
6: Promet.
7: Glavna cesta Kočevje-Petrina je v Štalcerjih zaradi hude nesreče še vedno zaprta. Je pa obvoz možen preko Gotenice. Zastoji med tem ostajajo na primorski avtocesti, med razcepom Kozarje in Dragomerjem proti Kopru, pa med Tuncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti strpno med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri občasno zapirajo tudi predor Pletovarje. Na gorenjski avtocesti pa je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji sicer občasno prav tako zapirajo predor. Zastoji so še ta trenutek tudi na cesti.

0: Ljubljana. GA Plus Plus. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Na besta prihaja.
2: Čist. Prišna muska.
3: Prava dama.
4: To je stjašto kako ta devojka pela.

0: Vreme.
1: Popoldne bo sončno, največ jasnine bo sicer ob šibki burji na Primorskem. Temperature od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Promet.
1: Glavna cesta Kočevje-Petrina je v Štalcerjih zaradi hude nesreče še vedno zaprta, je pa obvoz možen preko Gotenice. Zastoji med tem ostajajo na primorski avtocesti, med razcepom Kozarje in Dragomerjem proti Kopru, pa med Tuncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na Štajerski avtocesti strpno med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, občasno zapirajo tudi predor Pletovarje. Na Gorenjski avtocesti pa je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko goro pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji sicer občasno prav tako zapirajo predor. Zastoji so še ta trenutek tudi na cesti.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
5: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
1: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
1: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
5: Best FM. Novice.
6: V Gornji Radgoni te dni poteka sejem Agra, kjer si lahko obiskovalci ogledajo vse od kmetijske mehanizacije in živali do čebelarskih, vrtnarskih in kulinaričnih razstav. No, sejem je danes obiskal tudi premier Janša. Poudaril je, da kmetijstvo ni le gospodarska panoga, ampak strateška infrastruktura države, saj brez kmeta ni hrane. Zavzel se je za odpravo birokratskih ovir, med drugim pri umeščanju namakalnih sistemov. Po njegovih besedah bi bilo tako mogoče zmanjšati tudi posledice suše. Na Poljskem pa je 23-letni moški poskrbel za precej nenavadno policijsko preiskavo. Z lažnimi naročili hrane je nadlegoval ljudi in jim povzročal težave. Uporabil je njihove osebne podatke ter jih pri naročilih navedel kot prejemnike, čeprav sami hrane niso naročili. Policija ga je že prijela, zdaj pa mu zaradi nadlegovanja, zlorabe identitete in povzročanja škode grozi do 8 let zapora.
5: Vreme.
6: Popoldne bo sončno, največ jasnine bo sicer ob šibki burji na Primorskem. Temperature od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
5: Promet.
6: Zastoji so še na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, občasno zapirajo predor Pletovarje. Strpno pa še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaprt je uvoz Jesenica zahod proti Karavankam, za Kranjsko Goro pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, a tudi tam je promet dovoljen samo za lokalne prebivalce. Srečno, strpno in previdno.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
5: Muska, muska, muska, Best FM.

0: Pozdravljam sve.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Vreme.
1: Popoldne bo sončno, največ jasnine bo sicer ob šibki burji na Primorskem. Temperature od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at.

0: Korenbah. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zastoji so še na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, občasno zapirajo predor Pletovarje. Strpno pa še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaprt je uvoz Jesenica zahod proti Karavankam, za Kranjsko Goro pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, a tudi tam je promet dovoljen samo za lokalne prebivalce. Srečno, strpno in previdno.

0: Ljubljana.
1: Morate zamenjati gume?
2: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto?
2: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis?
2: Avtosvetek.
1: auto-svetek.si.
2: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
3: Tudi v karieri je čas za novo smer.
4: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
3: Razgibano delo in odličen zaslužek.
4: Zavij v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
3: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Best FM. Novice.
1: V parlament se po počitnicah vračajo poslanci, z njimi pa tudi referendumi. Tri posvetovalne, ki jih predlagajo koalicijske stranke s podporo resnice, naj bi izvedli 11. oktobra, skupaj z že razpisanim referendumom o parlamentarni preiskavi. Pri volilni komisiji pravijo, da je več referendumov na isti dan bolj racionalnih, saj je tako treba plačati manj volilnih odborov in najeti tudi manj volišč. Opozicija zato predlaga dva stalna referendumska dneva na leto. In še v Pariz, kjer pa je nastala poročna torta, ki je bolj podobna spomeniku kot sladici. Španski slaščičarski mojster Mark Suarez jo je izdeloval 4 mesece. Torta je visoka 3,5 metra in tehta kar pol tone. Okrasili so jo s 33 tisoč sladkornimi cvetnimi listi, stala pa naj bi okoli 100 tisoč evrov. Prave torte je v njej le za približno pol kilograma. Vse drugo so sladkorna masa in bela čokolada.
0: Vreme.
1: Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so še na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, občasno zapirajo predor Pletovarje. Strpno pa še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaprt je uvoz Jesenica zahod proti Karavankam, za Kranjsko Goro pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, a tudi tam je promet dovoljen samo za lokalne prebivalce. Srečno, strpno in previdno.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: GA++.
2: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
0: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Čau, ja sam Devito, a vi slušate

0: vreme.
1: Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so še na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, občasno zapirajo predor Pletovarje. Strpno pa še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaprt je uvoz Jesenica zahod proti Karavankam, za Kranjsko Goro pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, a tudi tam je promet dovoljen samo za lokalne prebivalce. Srečno, strpno in previdno.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Tile voli disco, disco, a jako šumadinsko.
3: A si ti

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Gol z kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
5: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Italijana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ljubljana. GA Plus Plus. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.

0: da li ti srce da još me voli?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Tudi v karieri je čas za novo smer.
3: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
2: Razgibano delo in odličen zaslužek.
3: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
2: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Ljubljana.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

Ljubljana. GA Plus Plus. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Muska.
1: Muska.
0: Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.